ti priaštraje mar, i knagli ti dini skrite vsi ar, a kraj krija kogasno skripu par,